0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu i stani do šolotna moć etih diso.
0: Tagol suva šolotna moć anacu opitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stane do šolotna moc etni so
2: Agul suva šolotna moc anadzuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran.
1: Hoću.
0: Vidimo se večeras. I ti meni.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu. Ar nas šnjigrek. Rod kodu i stani dnu. Šolot na moc. Eti ti so.
2: Agul suak šolot na moc. Ana cuo. Pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu stani do šolotna moc etih disof.
0: Agol suva šolotna moc anazuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

bih je, ali ne mogu. Moje srce ne da. A njeno je, Marko, hladno, hladno kao sam da leda.

0: delu Europe. Posebno me fascinira ta sistemska briga prema životinjama, jer tada znam da se briga o ljudima podrazumijeva. Ipak, zanimalo me je što je to što jednoj duši balkanskoj u Švedskoj možda može nedostajati. Vi živite u Švedskoj, upita ga. Da, već 20 godina. Ali želim uskoro vratiti se u Gradišku. Tamo imam kuću. Sin želi da je prodamo i da kupimo neku na moru. Ako tako bude, živjet ću na moru. A zašto se vraćate? Imate li koga tamo? Upita radoznalo. Da, ženu. Ona ne želi vratiti se. Ženama je u Švedskoj lijepo. Sin mi je u Americi. Lagao bih svako ko bi rekao da u Švedskoj nije dobro. Ali znate, nije dobro ono što je dobro, već ono što želite, reče i osmijehnu se.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: draga srcu mom.
1: Tek izdala me mala, draga srcu mom.
0: Izgubio sam glavu.

u svem. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle vine, oni kao šareni balon.

0: Ertu ar nasšnigret rotvodus nainidnou šolotnamoc etitis of.
1: Agul suak šolotnamoc anacuof bit anšturc na labertu zik.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan? Koji hotel, koji stan?

Biću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala,

su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala...

0: nisam mogao stići brže. Sada bih vas zamolio da se smirite kako bih mogao na miru obaviti svoj posao. Da se smirim? Ja da se smirim? A što da je vaš sin u toj prostoriji sada? Da li biste se vi smirili? Da vaš sin umire, kako biste se vi ponašali? Bijesno je uzvratio otac. Operacija je trajala nekoliko sati i liječnik izašao sav sretan i nasmijan. Hvala Bogu, vaš sin je izvan životne opasnosti. I bez da sačeka ikakvu reakciju dječakova oca, izjurio je iz bolnice. U trku je samo dobacio, ako imate ikakvi pitanja, pitajte medicinsku sestru. Zašto je ovaj liječnik ovako arogantan? Nije mogao sačekati ni nekoliko minuta da ga upitam za trenutno stanje moga sina, prokomentirao je otac čim je vidio medicinsku sestru. A ona mu je odgovorila: njegov je sin poginuo jučer u prometnoj nesreći. Bio je na njegovoj sahrani kad sam ga ja pozvala radi hitne operacije vašeg sina. I sada čim je spasio život vašeg sina, otrčao je nazad sahraniti svoga. Nikada ne osuđuj druge, jer nikada ne može znati kakvi su njihovi životi i kroz što oni prolaze.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rodkoduj stane do šolotna moc etih ni so
0: tagol suva šolotna moc anadzuo i anšturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigrek rokodoj snajni do šolotna moc edi so.
0: Adol suva šolotna moc anazuo fi anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigrek rotvodu i stane do šolotna moc etnisti sof.
2: Agul suva šolotna moc anacuof i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Neka polude komšije, obuci plave farmerke, nek bude kao ranije, ukradi ruže najlepše, što vire iznad ograda, u baštama ispod zvezdare, umjesto mojih pozdrava. I kreni ka kraju grada, tamo u livade cvetne, reci da meni si pošla,

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Gdje si Buraz? Šta se radi? Ja vidio li papaka? Ej, ajde se vrati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Šta je bilo cvije, da ne bio? Što je? Šta si mi bjecio brke?
1: Ja te... Pa šta je ono? Te su ribe gdje, brate, žurka gdje, ono čemu smo pričali.
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planim, ali čist vazduh, diši jedan malo...
1: Opušti se. Te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Št! Daj, ne zezaj, kume, stop. Pušti se malo da ne pričam.
0: Op, op, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: cikaš, vej. To je, ja da ne bio, što si mi da speri u zapo, čeče.
1: Ebro, možda je pošta.
2: Kad je Žorž zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi.
3: This is out for special lady.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.